الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وقديمه وأمته وسلم تسليما وبكلام صدور القوم المؤمنين مغنيا عن لومي مبكي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته جناب سنتات سنو بروم سبحانه وتعالى جلت خير خلقه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم njukal khayr khadimihi cheikhuna cheikh ahmed bamba qadalahu allah makhtaralahu ñi ngi ñaanal cheikh mamadou muntaha sunu borom yagal ko fi lol te wëral ko non lañ koy ñaanalé mbokk julit yépp waye diko ñaanal mbokk talib yépp mbokk yi duñ dess mukk di ñaanal bokk yi nga xamni waxtu wu nek ñi ngi safo sen télévision asamadia tv di am mbekté bu baaxa baax fasiyene ñew ak yeen ci bis bo xamni dañ koy wajalat ñu diko fatali mbokk julit yi ak mbokk talibé yi waye rawatina bokk yi nga xamni ño yaakar mam cheikh ibrahima fall muy bis bo xamni moy fukki fan ak juroom ñaar ci gammo nga xamni sayu bis bobu delse rek xel yépp dem ci ni moy bis bi nga xamni ci lañu yéssal bis bi nga xamni ci la mam cheikh ibrahima fall amé won ngeureum ci cheikhuna cheikh ahmed bamba

0: تعلمون
1: بوك تان دي نيب لاي جوك لاي جوك خامني جانغ مونتا نياك ньо جومبالي سن بوب ньо جومبالي سن بوب
2: ko puyaro ci kepar sa bashir tam ya japp na non da ngay mëna mel waaw waaw motax mu téla bëgg xam xam
3: seigne muntaka mom ku bëgg wax ci walu yitté gi mu jox xam xam
4: bi bu ko défé mëna téwlu film bu
3: am solo
4: bi nga xamanteni bi def nañ ko ci seigne muntaka
3: taxawé xam xam
4: muy film bu am solo
3: ak jox li dox lépp
4: ci li ñëk ci joxé neexal yi
3: ku bëgg wax ci loolu dafa melni rek
4: wa CFA
3: da ngay wax ci xamni lu ñepp bok xam
4: ñu wajal
5: da ngay wax sax ni
4: ñet ñi nga xamanteni ñu lay jëk jox prix amna ci lañuy jëm ci kanam buñu paré ci film bi